ئاچلىقى، راھەتلىكى ۋە ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنىڭ دەرىجىسى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈلگەن. بازارغا سېلىنغاندىن كېيىن ئائىلىلەرگە ئىشلىتىشكە ماس كېلىدىغان بوشلۇقى چوڭ بۇ ئاپتوموبىل تىپى ئىستېمالچىلارنىڭ ئالقىشلىق تاللىشىغا ئايلاندى.

سۈرىتىنى سېلىشتۇرۇش خىزمەت كۆرسەتمىسى. كىنىشكىنىڭ باغلىنىشچانلىقىنى تېخنىكىلىق سېلىشتۇرۇش ماھارىتى قاتارلىق 10 نەچچە تۈرلۈك كىنىشكىنى تەكشۈرۈپ، مەشغۇلات ئۇسۇلىنى خۇلاسىلەپ، پىششىقلاپ تەكشۈرۈش تەرتىپىنى ئۆلچەملەشتۈرۈش، قېلىپلاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، پورتتىكى تەكشۈرۈشنىڭ توغرىلىق دەرىجىسى ۋە ئۈنۈمىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. ئۇ ياش خەلق ساقچىلىرىنىڭ كەسىپتىكى قىيىن نۇقتىلارنى تولۇق ئۆزلەشتۈرۈپ، ئۆتكۈر كۆز يېتىلدۈرۈشىگە قولمۇ قول ياردەم بېرىپ، كەسىپتە پىشقان ئىقتىدارى كۈچلۈك بىر تۈركۈم ۋەزىپە ئىجرا قىلىش تايانچلىرىنى يېتىلدۈرۈپ چىقىپ، ئەمگەك نەمۇنىچىلىرىنىڭ ئۆگىتىش، ياردەم بېرىش، يېتەكلەش رولىنى جارى قىلدۇردى. قەدىرلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، تۆۋەندە ئارزۇگۈل خەندان ئورۇنلىغان ھايات بېغى ناملىق ناخشىدىن ئوزارلانغايسىلەر.